0: Alo,
1: Hello.
0: tại vì đừng bơ phim sinh này cả nói về nó phần tàu bị gì.
1: Madam, quan tâm về việc cry ông ông cái gì lại như thế này, madam.
0: Khurai ông lấy cái gì mình cũng tăng cái việc.
1: Lại xem hero gì?
0: Hero gì? Cảm bây giờ khán bị cái hero gì?
1: Nên xây dựng lamba phim đấy nhỉ?
0: Lamba phim đấy.
1: Pushpa ini sebab ta mari ni pan na se wise do me da ma tu ni ta ze ke
0: Yu Gandhi ki mek ta gopi ne se rang bise ne masi gi se e am bazi Yu Gandhi ki mek ta gopi ne se rang bise nga ta khan bire ko ise ji ji kle ze re hero ji kudol tok zerak lagi ya ni ko
1: a thazin biro me da
0: thazin lagi thagat jere do

Mày quên rồi kinh trọng lo cái thế. Hay thủy ngâm găng mày gầy quy mày đại mày khát ni dây ngâm cọ mày cần nhiều quen của mày khen tầm bản sở lo của mày đô thần. Ở gần sau đi in phò in tàu thu khoảng phụ mình đi chuyện khí thế ở sẽ không thoải cái có với mày tuần ta làm tầm bản mày mày đặc riêng ở lâu thế ta làm tầm mà chuyện này kinh là bao mày quên nên tầm mang ngày cái gì ấy.